0: koe mamahe e mongā ulawa ki Asia i hawhainga taimi pe, nā mo taimi mā whana. Ka mamahe e mongā ho whānau, e lawa peke nau mau a rheumatic fever, pe a mau mau i aiho nau mafu. I e taimi kotoa pe u mamahe aiho nau mongā ave mua o siwi pe a whaito, ko hike nau mau ha taimi mā lo lo le rei. Mui mui i a Stop Sore Throats i he Instagram pe Facebook, pe ko a ahi ki sorethroats.nz ki hatau whamatala. Pe a ke tau ta ofi e mamahe e mongā ke ua nā mau mau i aiho nau mafu.
1: Tanga maari ko ni ke o atua i a whanongonongo ai mapu a vaea. Ko tu uta mai e tau fui manioke me he mapu a vaea, me i houma, kano lelei au pito, me rie, pe ai toi lava ke tiri wa atu ke kau tou reke reka. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mavalu fa avalu ta fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mavalu fa avalu ta fitu, o rea ki au petitovo, Pe koki mou tolu o mou Facebooka, hu hake ki he NPS Facebooka, o peti tovo finau.
2: Romo oi ka atumua ki whanonongo ia koe ni me kulupua ka tau reka reka We the People New Zealand Community Incorporated ke wikeni. Ko e tau porokalama whakamalo sino mo whakawheohi, o whakahoko ai bea me Star Hotel tua sila tolu hiwa ua Great South Road, Otahu, Auckland. Ahapure lulu e wike katoa pe, taimi hongafulu AM ki he ua PM. O kua tā e porokalamania ke te kinau tolu o kui kai mauhoa, pe ku osi mauhoa pe oku, pe u kei whakakau kau ki ai. A ki mautolu o ku maangalo, mo ki mautolu ko ea o kei manamanat. Mautolu o tae lata mo nofo lat, ko e whainga maari e nia ki hono whakarere i o ngahi kupu ko e ni o e halafononga. Ko ia e wata whakaafi loto maafana ki kautou leke leke katoa pe, loto aokalani ke mou mea mai ke tau. Kau he porokalama whamalo sino ko e ni me whakawhiohi, he ko ho moi lere i mo moi fefia mo toia a we the people fa baba tu prikita noa ofisa fetu ta
1: ko kori fa ngamari ko ni ke wa tu ai aki fa no no ko ni na to kita mai e ma foi me akai pa me tonga ko foi talo tonga ko foi manioke ko foi ufi ko ka ka ho mo ka meire ko tanga i hopa pa me la i pere ko ki mo to ko ya mo fi mau mo fetu ta ki mai ke fika telefoni ko ni ko noa uataha taha tolu fitu noa tolu tolu noa ki hono whaka iki iki me tu asila e mao me e ai. Fika telefoni noa ua taha, taha tolu fitu noa tolu tolu noa ki hono whaka iki iki pa me tu asila koia e mao pe me e ai. Malo.

0: Alo, toi tā. Koe whuirea heni o ku whatoka ngā i koe whuirea koe anga nofo. Pia ka matape ai wahe koe ni o ku whima au ihan koho o la ve koe pure. Pia te uta noa pehe ta whaake siasi, mahino foke whonua ia. Koe ku mahino ki ai koe, o koe siasi kotoa pehe koe hano koristu tone pe koe lao pe koe tutu uni. Pa ko pau ke fai e tauhi ki ai e toenga o e siasi, ai a koe, koe kakai. Pa ko mawhai rewa e he pule pe koe fai whikau, pe koe palestene o e siasi, o koe lao ia kune puke puke aki. Pa ko ia pia e pule, pa ko ia pia e vete ki me iai, Kwa tātā a kieni, o kua e kau malanga, o kua e kau akonaki. Pa o paurewa ke tauhi o whatatau ke tutu uni, whaka ngata ngata, mui ngai feitu, mui ngai ngāue, ke au ki ai, ai tangata malanga, pe koi whewhine akonaki. Pea ka paurewa, o kua aluatu, o kua kai tauhi e tutu uni ko ia, pea kuma whai e pule, pe koi whaifikau pule, I he ene tu utu uni, pa mwe mawhai kua tuku maana, kua hiko e siasi, mei o lunga, kene to'o ai lakanga, pe kua whatongia e toko tahaku ia. Ai a malawa ki to'o ha kuata e whā, ta noa koe ni, e o kuhoko. Kuata e whā, tau pehe koe fo i tau kakato ia e ta. Mei he, whai ngata ana e toko whā ngai, ai toko tahaku ia. Koe pule ia, ai tangata. Moe mawhai o kutuko ehe o tua. Taimita taupe, ko ofa o kutuko ki mua. Pa ko ofa o whaafaka more more. Pa kai ai hataki, pe ko hapule, o kuhuluai e ofa, o kuhoko ia koe tāmai o eiki. Kautui tau mahino i rea se vāniti, ko a taha o ngā aue, pe a unie mau hatotongu. Ko e tāmai o eiki, ko e ngā aue, ko e kito e si o ia ki hatotongu. Ko e ne ngā aue pe, ke whai hono whatongia, pa ka tāmai o eiki. Ko ngā lahi, o, mo uifaka unga anga, na e lawe ki ai ho lau he ko ngā honoa. Pe a koi mawhai, ka pau te tauanga nofo, ki he mawhai. Ko e toko tahapia na e whakataha pui. Kau kai koe uhinga ia koe, koe sio koe tau tea kātoa koe e whaheo tua ikai. E whangatangata. O ku whaia e toko taha koe ko ne hoko koe taki. Pe koe pule tau te whito ki he siasi. O ku tuku ki ai mawhai. Pra kuei pe ngahi mawhai o e kau taki. O ku whai o whaafaka more more. Pe au kuiai pē mo e ngahi mawhai, au kui kai hāi ha whaafaka mure mure. Te utuku ato ke tāke ke lawe mai ki he konga honoua, pe a tato ki iai ai pēha ki iai au si anou nou pe au kau atu, pe a kai kai pe a ke whaka au mai pē. He kumahino pē a e ulunganga, o hataha o kuanga nofo, o rune hui hui, o rune tuku wangi. Malo tuk ta.
1: I o kainga koe koe a ngai o e kamata whakatara noa ki he wahe, o kune, he si o pia paula ki a ngai no fō, fō tuu tuu o e ngahi whonua ai ku iai. Pia, ko whonua ia koe ia, tō rahe tatu te ki tau wata tō ki ai. Ka kumahino e whonua o tau iai. Koe uho e whonua ia koe kakai, Ma koe kakai au gai e nau. Tala no anato ma nau fōtu utu. Pia, kai aha whonua, lahi hono tala no a. Pa koe ke whakaako pe. Pe whakapolitikare pe whakaekonomika. Hangei koe koutau. Tau waka maheni kia he nai. Pai kama mo e kai tala no a keike. Koe ahoni, o kutala mai ke whae whakaongo ongo. Koe whakaongo, laki ongo pe. Ongo anga e kunima pe wono. Ono akoloto. Mahino e ni maa ia. fai aki ai ongo, he? Ai a ka pau e ono. Fai aki faka ongo ki kautaki. Ka wai ho loto. Oi kai tiki fai pe ai ngā ue. Ka oku ia e loto ke fai aki ai. Ai tau hi. Fai rea ta. Ko pehe ke faka maa popa ke tau hi ko ngā ulua ki koko lawe ka hina. Ko hi fau alfataha pe ko tau. Ko polo kalā mai ne orea. Prani ua. Pe ka pau e tō maa fai rea taha o futala noa e ke fumatak mahino. Ko e vāwe atu e te ilo rea ko ia. E tau hi ai taki whakafonua. Kono whakahino hino e utuku mai. Pai tā tāra mai ke whai whio whaaki whakatau te hina. Pai te upe he o tau hi e mea ko ia. Ai ka pau e ose tau programa aho niko ki fai rea e ko tau hi. Pai tau ilo rewa. Ka pau e whaha tau hi e ia e mo ua. He? Pa ka pau e aha mo ua. Oua te ke mo ua lau paanga, pe te ke mo ua lau ho hela, ngā ue te ke lau ka he mea ko ia. Tāra mai, mo ua ke ofa. Nā ku eka te nei, e he he, ai mo ua ke ofa. O ku whaia ka inga mei loto, e te ilo, i loto, o kamata ki ai ofa. E kapau te ke eka te ke kamata ke ofa, e ia aha te ke pēr, hei, A mo tol koe e mo ui hok whāwai. Eh? A mo tol koe e soke, ko ke lau e koe mea ko ia, pe te tau whihia katoa. I loe ofa, o koe ke ngālo ia, ka aku langa ai mo ui ia, pe a tau hia hi he ofa. Pe a la heanga o whāo he pekia kona, ta tokos te tau whakamanatu he mahina kōsi, ko mea upe atoe ke tuko e lau ngā ue ka inga. Oku mahino pe a lerei ia, oku lerei ia pito he ngahi, whakarea koe ni, hau hanga tonu, eh? Tak whaka maa opo opo, ai mea kotoa, a kia e ofa. Pea, ta was fau mai ai, ta koe mai ek mahu inga ai, ai polo kalama koe ni, he ku lau. He ku, na e whai e lawe ki he ofa, he ngahi polo kalama mai koe, ko hi, o ku lawe ki ai vahe koe ni. Koe koe hau mai koe ki he ni, whakasi osi na loma. Pea tala mai, aua e whetongi aki e kovi, e kovi, kake, Ka ke whainga ke hanga he ofa o a whanga tuku ai tauhi ko koe ho vā. Pea moe toko taha kou ke pehe ko kau mga whanonga kau hange pehe tau te hina. Hina, te upoki mai ke vēs taha whā e ko sae pito hinga hirea koe ni. Ka e koto ai mua ia te ariki ko sisu. Ilo e whai hirea koe koe ai. Eh? Ai whakena ke ngāri koe kau niua. O whewhe. Hai ho tau wala whanakio, ko kumha te ngahi rea, ki o mai ki wea, ai mua a sisu ka rais. Papai pia tu, hanga tui a sisu ka rais. Papai te hunga neke ai hao fu, pā te tere o mha, loku hao fu tau wala, i loto, ai ki loto. Tako ia kai ngai whaka ose aki pēa e tala noa koe ni. Tako fu tala noa whaka loto, tako whaka loto e ni. O whai o lotu. O whai a mei loto. Pe ka pau ai hamea. Ola ki ai ki loto. Ka to ti mo fisi mai ki tua. E ho tau ki a e whonua. Mo e kau taki o whonua. Pe a moho vā. Pe a moe. Ko hai pe kau ke ui ko te hina. Ta ha kau pe heu si i hifo ia koe. Ko ia te ki tau hiki ai. Ka inga mo whaka au ai. Ai vahe taha tolu. O loma. Te ma fauki mai he. Ta imka tau hiki ka hau. I he vahe taha whā. Ke o atu ai. Toi pia e vahe, ta whaa taha nima taono, pia lawa e tohi olo maa, pia tau hokua. Mana tui koe tohi en, un hanga ko i e tui, ke kakai. Tau pau ke pehe, sai piho tui au. Mana tui mau perea, sai sa toga tuke mau, ta monu kaha tau aho. Tui hio tui, pia, opa peke mo mau hasa pati rei, he tau hokua tu, te mangata he, fokatika te tamaka pa morinda pasi he rei tio. Ma loa pito, a pito, e taimu katoa peo, tuku mai ke map te malau. He o ngona, a mea katoa ko ulawe ki ai. Rea, tohi, a konaki, peke mo ui aki. O fatu, o fwa.
2: Ma loa pito toke ta, pe kia hinalei, tau tok foki mai wikaha upea moe polokalama mapu te malau.

0: kotoa butawanga ke ai atatol tonga ko shotia ka ko ke pe foki a va a koya e fosi pe ande he ande vi pe ke pe io ko ange ko di i waiulu a mal ko ko mi a ko di pe ko wafe ta riva ai pe ko ta valu na feta felo a ke ai mo to ta pe me me tonga na ilo pe au to ta ko ni na i he a e fosi ia ka ko mari ia he ta no a to tani na ne faka toke faka puna ko ia i tonga faka toki pe hala ko ni i he palasi ko ni i fe ko ni e ani ko he hala tau fa hau ai i pe a e i he palasi ko
1: io ko ia
0: io i he taimi ko ia o tupou ni ba io e taimi o tupou ni ma ka ko si atu ko e ma oku mo ni pe ta no a to tani ke te si ko e na fukari ari ko e mea alu ka ngai mea ia ko winga ko e ki ai pia na toi hao e toko tahani toi fai yako pe i waiulu i e kau kateti ko ngalo ya te au hono hingo a ka ko ngahi te ke lava o mai ai ho sio ko ni ko fe tafa aki ko na ke iai i e soti a i tonga na ke i he ami pe na ke i he navy pe na ke i he air force malo
1: malo te vita koe ko au na ku i he tawha ki koe ni o hua te whoki. U ngāwe aki he nai ui whoki tai mi koe koe Tonga Defense Force. Kono ui koe so di ai Tonga. Ka hua te koe tai wa fitu fitu. Ku ngāwe aki rewa ia e uoi o Tonga ni mawini. I he tai mi koe ia. Ka koe tai fitu fitu ia. Pe awa tu ka tai mi... ku lele mai ko pa to ka ke to bu da ha ha to di li mai ki muni pe a ya u ge tai mi na e ya ye fu ga tai mi na e a mo e me na e ko e ta hi ba i ora u ya pe ta ba vi ba pe u nga he a ho ko ya na ko ha o ke ni na kwa wa ke ke mi pe i he ni pe i he militoni ni pe ya ko tim soti ya pe ya na u ko hop na tu pe he militoni ni ke mi soti ya fa ko ke yo pe na ma ya a ta soti ya tonga ke pe ke mi ko ni pe a to ki ke am he ke mi ko ni o ki ki me ya ki wa yu o wa ko fo algi ke mi ko jet pen hem kem ka foka te vita ka koe
0: ko fa malo atu e tueta hangi ko me ko na gelave gai na ke hu na tonga te ven force ye ai a so tia o a ma ke tu na ha well tongan marine
1: royal tongan marine
0: royal tongan marine tai ni mi ko to li o his majesty armed force Oi. Ai, atai nimi. Ko anga ia, a feliuri waki mai ko ia. Ai mea. Ange ko ko lave ko na ki kemi ko na i hena i Hamiltoni.
1: Oi.
0: Ko oku oku kai ke to nga au aki. Na o si ai to taha. Ko mea bena ki mea na ki ngoi na ki ili fi au ai. Na ki ili fi au. Io. Ko uhinga oku tu voke loto vao. Ko uhinga ka ye ili fi a mea. Ka ki iri fia ki i toonga whaka mauri,
1: Mauri,
0: ki he, ni he mea koea, na e mahalo pe, na e pō ua pe, e mau iai, pe a kakoku hi ngā, koe hui, koe fuwhare, na fuwurahi, pe mo ngā hi a loki ko na mangoawe aki, ne fu ma mao, au pito, e anga koea, koe mea nao ki yongo iai, koe ki yongo i te teki ko ni e kemi ko ni, tau mon,
1: koe te, koe, Io, pa koe, koe kemi koe ya, koe kemi na whakarifia kemi ya. Pea, mawe kutai alu, alu ya ke kemi tako o hake ya. E hu chiwani pe. Mo shi koe whono ngā hoa hoa a koe kua hau koe ya. Alu ki o hake ya, alu ki waiuru, alu ki he kemi.

0: Taumini te wā ono pia hoko ai tolu, te tau hoko i pēki e tau polokalama tala noa i e mala i spoti pia mō kautonga mai lei, lolotonga e tau tautari ko ia kia supi mai lei ke kau mai polokalama ahoni. Kautonga, malo e tau mao e ahoni.
1: Malo, rinta, malo tau tau lava ke awha pofa wani, o papitari hui ku ke fawhai o maare mai ke tau whahoko e polokalama ko ni tonga mai ni kato laki. Rinta, ko whawhe mai fo ke a Sublani, e ko tae kau tangata tuki mua e ate lita, pa pehe pe ki e Arapuru, pa koe ko tangata kau tuki mua spoti i tonga e he ono ngo futupu, ke fitu ngo futupu, ko tantano e ke i ako. Pa koe ko tue pe he taimi goa, koe ke sola ta ke tangata koni, e to uako koe a e hu ke tonga hae e taiwa no tou, ono ua, Tāna nāu hūtāra ne hū, mē nāu spoti i kamata pē mitse, o au ki he sini a koe a tōnga hai. Koe tāne taimi ne pororo mai a asi koe a tōnga hai, ma tūe taimi lai, koe tōng fōtū pē fōke a pia kō, i whāko fūtupu, tāiwa whāko fūtupu. Kale talu me aiga ko tau benda mau ilo i tam to spot kren e ai boke kau taimi te ko ia ko kau toa ko tam bik me koris ko tupo ua kau tau te hinda ko ia la tu e pe ka sami pe ka tuti pe mo santis ai e taimi na na fraa o mai e taimi la hi pe pe kau te kau tana taimi a fo o ko tata mi santeru na na tuki mua mai ki dia hona mi o ten e ngai karas pe ke kai great keke mga event keke benda kai ke nau faa. Kwe shia e ka ko tau kutano kwa ti koe kau tanga tani to ukole o nau futupu e na olak mi mitchet mi tonga koe apiak tonga hai ui koe kau tuki mua ia e aterita pa pepe ki aka pulu tani ko o au meke o no a hiva pitu noa kwa tau e na nau ma fotosia a spoti pepe ki e Agapu, iyo. O inga ku pape koko ko sibande ku hu mai he laini. Pem koe hu mai fok me solek siku. Sumpi malo tau mao e aon, malo fofe ngā maari e mao taini ki kore. Mo swatangi atu hui koe. Ki po kalamba koe ni se mao koe langa hake. Ai tale ni te whanau da fito tau. Mao e fok a agapu, mo spoti, ko te kosine fukende ai. Spoti a delita whakaako, pako toki hanga mai aka pulu i he te mikono no wā. Pako te whawhelo ake ta sublan mai lei ko e tau ketu, pako ta hae kau mongai tangata i he aterita me i tonga. E ke iako o a umepe ki he hokwha karapu, pasi mawahe mai ki sole ki Amerika, kuno lai o no fuu, tantai fuu lai. Sumbalo tau mau ya hon.
0: Sopi? Sopi kataki ko kautonga ene okutari antu.
1: Oh, sopi malo, iyo, malo ke fengalita ke humai tangatai koni. Kako Ko fe ta no ke ku ma wi ta sio ke ti me na kwa me ala na as fo o mai spot fra ko ko ni ba ku a me a lo to o ko lo kwa fa la la ka u as mi to ma e spotting a yo la spot e o ke nga ka be ko to ko sto a ka ku fo o ke ta u pe na ka ke fa te be fa as fo ka great pe ke na i men ke ke ka ko ta sio ke ke ke wai asi mai anga teu teu. Ai ke he koe ai tōnga pasporti ko inga koe teu teu. O te lava peo tāla ai teu teu lelei, he wasi mai ai ola lelei. Ko ko tūpe a whaini sporti pe, whafoi tui tui tau. Te tau lava peo tāla ai whalalaka sporti ko inga koe tōno a teu teu. Ka koe mea maho inga koe mea koe taimu koe mea ea unei. O ku Bate fito ai le lei me toa con ko taimi, ko tau fai me ko tope i e taimi to tolu taimi le lei. Pai ui ai pe ola le lei te tau fatua kia. ke spot ko ni ko sio ko ni ke tau pe ai sprint po mo track events and I long distance mo
2: wo mo mai
1: sprinters ba be be foggy puna ke puna lo puna ma ngo puna step puna kau ko ngai be ai ho ko po kau bu so ta min yo ko malo linda
0: e malo pito ka tonga ko supi ni helaini
2: o ke fano ko mai
0: he e supi malo ta mai a ni ko ni wongo
2: e yo malo da u mau ya hon ba ku fanga ke fanga tapu eh ko ha ka e ko ma gu fis si ma ke fa ta ta se wi
1: so ma la de do eh el mo fo ko ko taleniti ko tra tra na ke e mala anterita pa pe pe fo ki ki rugby ka go wi ko ta o set ai to spot ko fanga ko ko wana me ala na asme ko ko mana tu ke termina ke kapati ki tuk mai mo ki pio galas ki ai ho ki ongo ngo tem da ki hu ai ki apa po tong hai tem bo ho tim ni ka ta na mu ala ki fata na talo mo ka fata spot fa go mo mo fra wa pe de great na mo ala ke ta te fi do ke field event tem bo mo track events ka go ma wenga ke falongo ya ko tu po ni ki ho ba ba e o ngena i ala mame ana ke fai o me o talo o hu bo e ola le le a tai ni na asia ke tonga hai mo to mo to ko ya o ke ke me che ke sinia ta la ke supu ka ke ma ma ma le le ko ya panongo ha ko tu pu ke ai
2: mala bitu mala bitu ka tonga e ma fai na mari won be fog na mau ku at begi tong hai ne na ma ma wa ku ma to ri ai mi cheti ka ko e ko foi ko nga la ko ta fa ta no da to ki ai ai si nia e ono ono hi wa mo si no a na ma ma wa ai ai ko ta fa histori ki tong hai ko o si ta o e u o u a ai spoti i tong hai ko na to ki fo fo ma u ia ai ai spoti ko si india pe mo e no hiva ko to hai na e fo tu a tran ta e wo me me ai ko ma to ki ma u ia he si india pois ai aga pulu mo si poti e e no hiva mo e mo fitu no a e ko ye ma u i ro do ha me nei tre nai ho ko nei kai ke na kai ke to e a hata uia e pe o hange tu foi ka o e ua ko ia na ma u ua ki ai si poti mo pe mo e aga pulo e e ko e tata te fito ki a ha u mo sa ia ko ma u na ma ni ni ko ma u a to ko ua pe na e tau he tongi he arapuru moi mea. Moi si poti he arakoi mei lalo. O mau mai wake pe mau toruia mei lalo ka koe fai poke tāno au. Tok fai pe tāno e tau sinia koe tā. Tau ia fai kia lau. O no hiwa moi.
1: Koi.
2: Moi fitu noa, he?
1: E, koko tia koe ko mo kau o lau tāno koe kia kapo musaya. Na mo vahe vahe, hange ka te au na mo vahe vahe pe uki me ni trek a saia ka ke he fields koe, e supi. Ko a hangai ko tu koe na mo, mo ngai vahe vahe na mo ikuna, ka kaha ikuna e ne tafaki na kaua. Ko tu koe me ne kaua hea ke o mo ikuna, whakafa koe o e fiao spot.
2: Koia, ko sai aho na lava pia lere mo puna. Pa ulava pia uia lere mo, okay. Mo puna. Ko mea na mahangai o mao hake e marako e miraro. Ka koe tai miro na e ma intermediate wha o si e o mao ai sila. Na e ongo e uia e marako sinia ko tau fia fo i mea pia e wha, eh? Wha ai o taha. kai ki toi o sia kai ki te la sa ya puna kai ki te la va a lo lere e tu ke pe he toro ta ke ta u ye nai ta ko nai ai ye te pe ta mo pe ye te ma pe toro pe ra ma to ik pe ma to ria o ma ma mo le re fu ka o o ma wi ku na ya ke fu i ta u ko ya e e
1: ko Ana sio fone nte lai mo record na kake mo ma upe kana mo to foto na record lai o mo alo ke mo a ko ike ye sini a na fe fe a o ho ki manati ki ai
2: koia ko e tre ko me na e na e frau de ke mo e mo ta u ha ke ko puna stepu a ka u ya puna stepu o tō ke mui mea e taha, o kai pete rea ko otia. Tō hangarewa he tahime koe na e, koe mea maria koe tahime koe ne whakau kau le lei, ke ai ke ai e kumaaka a huia, o fute u ai e ki mui, o koe kumaaka a huia, o ulere mai o puna. O te whai puna e tōlu i hai maka koe kou tō au ke mui mea, o fu atu o kai peke au e reko. Toki haka unu i koe ai maka ki mui, ko toki puna ui ai o tō o reko ti e, ai whakano kono ai koe ne ai maka koe make he. He ka pana ka tue ta hange nei, ta mai e sai pe, ke ai pe ia he, pakai ke reko ti ia he. Kai e maare no ai ana po, ko ana mo sone ave na nako, nai na meo kona na ngawe a tere, kana na hitonga hai, e? O ai koe koe puna pa o pai ngā maare. Ka koe mau puna loroa i toro ai. Ai he tama toro. Puna uia o fua ia re koti, koe puna pa au si ia. Tama he tama ia, na wawa wa uia. Ka koe tam, ka koe ana ke fita ki tālai ki mua. Ka tari ke fua re koti pia toki. Pe a rewa tama ko tam. Ai ki utoi puna tama e tama. I kai, kai ak bei a e. Kai rewa a rewa tama e mo e. Mo e mea kai hoke to e ra ha puna e. Kai kak ako he toro na e maari e. Ma tu ko he toro. O che he toro fuke awi e si nea e tau e taha o reko. To e tama e rewa he tama ko ia. Hike re, hike a he tolo, pute tolo ni se ono. Ko inga koe puna ia
1: koe. Marunga.
2: He tolo koe, South Pacific. Marunga, akro kia, o pute tolo ni se ono ia, i he ao pe koe ia. O ma, tamai koe, o ia pe tene mau, koe re ko ti ia. Ai, tamo koe tene mau. Pa mua, me po kia, e ao. O ai o re ko tae, tae tae ia, ko whanonga tau ia, Ko foki e ki lalo ke kute tolu. He? Pau ke here. Ai, foki e kumana tu ke foki he tolu koe kautonga. Ana tata anoa ki ai. Ai he tolu koe a peni. Pia mo sami, mo tuti, mo varikoula.
1: He?
2: Ma tu nae ose sipoti. He? Nae ose sipoti ia. Pia uha foki ia. Kako e koe ispoti a koe anai, mao he tamaria ho nai e rekoti. Rekoti a he hiti. Teike fai fai noroi. Kako umare a,

0: ki te ke fai fai noro i ka ko mare a ka mau ka ma he nau tau iri taki ke toi o mai ai foi mea te ko ia kret o fai i te fai wa i a he tau lope ka he tau lope ne mai o fai i te fai wa ka te fai po ke sipotia i toroa he ka mai e tolo o fai te fai wa o na o fai no rai o raki wa tole ka ta fai ka fa a de ai o bugai ge e de goti ka ko ka ko ko ari au ya ho no o mai go e ko ostra o lau ka to e si bote o te a to na e ka to o mai e foi me ta ai go ya e ta si to o drama o ai te foi ba e ya go ya e o le na to ko ki a wa ka na to ya ai o le ko ti na to ri ai ka ko e ka ko e na wa ri e ko na i me e na e na e we i ho o no si na i ho ro e ta i ko ya que foi que pensei por ti que mau é todo a é não maria está no ar é por ti é né por isso que
1: a me é por aí todo o dia me é aí aí ando lá os por ti mo aí é furi furi mo me é há o pei a me aí mo lá todo lá todo o pei vale lá é mais fácil é que se eu goi
0: goi é que ko ya ka bu be na da ke na ro no hiwa na ma algo ki si si na ma si rai ai na ma to ta ta ta ta ki ma to ru ya i fu i algo ki si si ka na ma fu ma si no wa ta we ti mi ka to nga na algo no si ya pa ra ki ma fu ma si no ta ma e lu pe ta no ma lu pe chup ko cha fu o ko wa ga to e ai ai tapu ko ai ai akapu tua a ko ai ai tamai ki ako ko ma te fai mo ke hu mai o tau ke ke hu mai ke tau ke tau ai na e ko ma mo ni so ka lupe tia ke o che ma te te ki a lupe tia o ko fe u ma tamai e ke u ma ko ke ke alu ki hu si ba ke tau a lu ai ka ko u ma ko ko ko ki ko e ai tau ko ta ki si si Tāna o alu tōna, au nā tōki nō sire ka mau, au ki fizika ne tāla mai, koe mea koe. Sia kai mau au mai kukai fitu noa, ke ia o pe fōki au ia. Ku hanga rewa e rūpe tia tō oe, ai lā o koe ia ke tapu e, e tau tō a koe e tamai ki a ko. Kau hū mai au, o wā inga i hāte ia. O fīri a iau koe he, he fitu noa, pau tōki lā vea fōki au ia e wike. He wike, ko wike whakao si pena o lā vea ka whae, ai tau e taha, ai tau koe, ai tau koe na mawha mai sino ki ai, i e wike, i wike taha. Ai na mou, na mou tau ai fōku mouto, na mou, na mou kā se jai mouto a uta mou koro, he? E a hau koe ia, ai tōki tau lā hi fōke, ai tau ia koe. Ka kou kā tau e nau, he nau ai au ke u kau he he na u foi a he taha koea na u na u sipoti na ai ke u kau he sipoti pa ai ke u kau he soka foi tau soka koea pa ai ke u kau he pa koe tau tau e ni kasete na u sio atu pe te u tau ai pe te u tau he tau fua o si he kata e ai te foke te te tahoa koe he na te senta mai foko e mei wahe koro kau senta tau mei wahe senta ko me va uta ka senta me va coro va ai ko ke ta u pa la ve a la ve a ke ta e ta ka ko ke a o
1: ke foi foi foi foi la ve ko a de ha tu si la e o ta le di ti en ai sai ko ma le la le ha ga te ke te ko e e si ta mi ko ya ya ha ke ko ma to ko la tu ko ke ta fi ha na dai le la ke fi fi a he ku mama i ho la vea ke uhao na ubi tau mo e la vea kapana tu a ke ta se hao te ke nga vea o ta fwe tsa ko te o i fisi he ku tau a te fa tal ta se hao hawai te a si a vea i ho au ki tu e fwe bai na koe ako ho le re hanga tolu no mo pe so e ka e ho mai ho no umahine tu a tau o bene te koe koe pala ai ke koe Five times.

0: lai ki o mai fe fe kāma na i. Hane koe whai no vai ngoa tona la muna te whasio pe kita i a koe o whai vai ngoa i a i tonga. Ka ku te kia o pe ai whai vai ngoa tona la muka na o malatua koe si mai fe fe ka koe si fe fe. Pake ngoa tai koe te vee mami.
1: Ma vo tu tu vo ya na na ha o sai ya ya ai ko sai ya ko to brele le fa muy muy ke ha o le fa mo ko ai vi de sai ya ya ke ha o ya le re mu ma tu ko ko ka u vi va ve una a una to lo le fa o se o fa ka o ka lo sai ya ya ma fa ka to vi ko ne va ve ka e fu ka ka mata ko a o ai pe o a o ke o ti o to ke tu ri tu ri mai ka ta mai ya Kau tama ve va ve ya koi muia ko ko kai ke to ma o fu ka ya he he le re koi ma tama ko na e so ka mui mui he fu fu o ka ko no ka ma ta na sa ya ma wa to le le e au si ka u to ma wa to ya wa ka sin lau to le le sin lau to ma wa o to ya ma ka ma ta ko e tama ve va ve ka ma ta ya to le le e
0: o ma wa
1: O kai te tau maa ui haa taha ai fuka e hui lele koi ya. E? A koi e...
0: Koi e uta shio koko lai u lere fuka ta mili koi ama me mame ta haa ke ne whaka os. E? Ta koi wha na ko fifiri ho mo furihi koi a ka mo kei maa upe e sempio ne. E supi ka...
1: E?
0: Koi shio koi e taha mai ke ui koi tai mi ke shio mai ke... Ke O a ka puruna ki tawha kou, poki a o te au ki weresi, po timi kone au ki weresi. Ho to e rawa ki, ke to e foki mai o mai, osi ho la vea tau lai, ngai ki le vainga. Ako la vea kovi, kwa ke kei lama pe o puke puke le lei ho vainga kaleni. Ke pende kei ki la vea o mai, kwa paa ho fare i ki sio koe ko tarenti ki a kapuru, ta pepe ki spoti, a mea koe ki whalgala, ka te mini, te tok sio pe ki ka u, so ki ilonga pe ki tamai au ki olunga, ta whaasi, pae pae ko a sakimilaro, ta pe e ua pa ka ilonga. Ko kumotou, na mo alpe me mi check au ki sina, te au pe ki a kapuru, a o whare i ke ngai, ke tuama ki tuple ki na e tarenti te whanau, tupo tonga, so big sure work tell me me we like better to you ki mudi ta kai ke ta wa ba o foki ke ma as my tra ta le ni ko na mo ma o i tonga o te ho wat
2: e ka tonga mo supi malo au pito o ku mari e fa ta noa e polo kala mai ho ata ni pe a malo supi e vai vai le ki he tai mina ke i he mala e ai si poti aterita pe hange pe ko fa ta noa ko e ki he akapulu o ku lolo tonga le foki ai tau fa va he tonga i he tai mini e ko a honi o ku tau a lo tonga le le tau a hi fo ko mo kolo motua Valo a hihifo ka nima kolo motu. E whakala pu koia. Whakala pu i tonga, eh? Valo a hihifo ka nima a kolo motu. Ako tui peka tonga te tato kfoki mai we kaha upe a mosupi ke whakaosi e potala noa koia ki he polo kalama. Koe wiku o tari mai polo kalama hako ka malo au pito e whakahoko polo kalama e honi tato kfelongo ake we kaha au, eh?
1: Malo.
0: Malo.
1: Yeah.

0: taumini te wahi wā pia hoko ai whā. Pita, maloi tau ma'u ai ahon.
1: E te asko ina.
0: Malo ko tui o ku fuoloa tai whelo ongoa ki pia hoko hoko mai pia mo e whiriri waki ko ia ai tu anatu la lahi e ngahi whakatamaki whakanatu la nai hoko e ngahi whitu ke ke he peo nusilani pia ku kai ke ulawe i pena e wesi ai aho o kaunga we i e whaha i koe na kai ke te ufoke atkia te koe ke ke o mai mua whakamui mui taha ko ia whika waki mui ngā au mu whakahoko ko ia me he wāhenga Nelson Tasman.
1: Malo, te kai ke pēna haki o ngongo no nou pēmi mau wāhenga me he motsau te au tomo a tupea pātai ko hiko e o pae o e o nai hangi pepe mea ke mea kei nai pulo mai pe pao mai ke programa o i au toko tolfo lani bia programa mai ki moni mai nai, au ku mai pēr se fit, pēr au mai fok pēr mō te vita ni ulat. Pā e pēr fini, o mga tēr whēr maare pēr, ki u mai pēr whaet pēr ki tāra noa mō ha ongongo pēr me pāhenga koni o tōngai, e pēr mō tsaute. Tangahi ngā wa kani whaho ko he mi koe ko me me o set foki ai harvest kon pe koe tori kon e fua kon e apile e na e kamata mai ai fe puel e a kon e a mai pe koe paso ska ko ai a ngā wa kani whai kon ki una koni pele e taim da tau pe tu na e fola mai foki e huni a na tolu ngā wa ngai whare peki ai ana na u pamata na na tol che ueli ai ape mai na na yo mai i epre ta ko e fatonia o kinal tolu ko e quando equipe ko fa ai poi a pele o i ke ola va dia ke na ima ke muri ola la ia ta mo ko i programa na u ko ni a e ko ia ko na ko ni pre peki ko i ko lava mai ai ki whai a ngāwe koe a whirau. E damda tau pe rinta koe amata fok pe fok i atu te mo ni ihi na nau kolau mai mi he tau ku o si kamata mai pe i o katopa no vema pe a pe he ki i tema a ki nau tolu ana e kolau mai o whahako e ngāwe koe ni ki ki he whining ai a pere, pe nau kau e pimo ki nau kolu ki he ki a veskwen, kua tori ai a pere. Ai a ku kakato nau taimi o nau tolu koe, mo e ngofua koe, o e ngofua au ki nau wholau mai ai, mi mei pege mahi nai ono pere pitu. Ai a ku nau tolu koe ni ku kamate nau fokiat, ai fokiat poke luku e tolu aniaf. Mi o mau wahe ngani, na whoka ki tonga ai koe kakato ia. Ai nau ngā ue koni u whai koe ni e pena nā wholau mai ei mi he tau. Ai koe te kukunga e ko, ku iai ngā ue he tai nimi. O ki nau tolu koni o ke i toi he ni. Koe whakaato whoke ngahi ngā ue anga o nau omi ai kakai tonga mei tonga ki he wahe sau te. O whiunga pe mo ngahi ngā ue anga i u ia ko to lai ta ko ma u RSE o mai me to ngao na me fa te fito mai na to ni mo sante ia ko to lai ta pe ku i Nelson in de mo ba mo ko ta de Nelson Tasman pe ga bi mo da bu tu ko to lu ki tenem pe mo da ku ko ta bu pas che a ga to ku ngai ko ngai ko ni ta bu pa ma u Koe whata tau koe ki e ea. Nga sai o pito pe ea e he taun ke he lere koe ni a ngāwe koe ni ke hāwes. Nga kai ke pehe ki mau whetau lak pia mo a whea pia ko ha tangata a e oi ea. Pia nai fuku tai pito pe mo i fua koe ni a pile pia pia pia ke kiwi pia pia pia ke he kārepi. Ai nga kai ke ue sia ai hama wahe ngani i makuia. E koe taha pia e koe o ngau kawhiwhia i he whata tau ki ngā tūla i he whahaita o ngā au e koe ni mahao ko e ton whakatoa ko e ni ikoni nao whoke ato e tano mo ngā kolu a ko ipe mo tau mo ana nao kolau mai ai ko whaambena e ko e anga koe nao talanoane nao whi maari pe na e mao pena e lelei pe whatatau pe ke he pai whamatala e ngai ngau e ngā na e lahi o te pe ai kaimi ki nao whaia e ngā we ko e tahe whoke e mea kuo no se ofi mau peke mai no ko o ma mo la e o nga o e ko na ke wef a fola o mai mo tu ko na mai fa mi ko e ko tinga ai ko e hal ko e fa e sa mo la e se be ia e un a gonde ku ia e fa ta o ko ni
0: Malo pito e pita pe aku mahino pe ai maho ai feitu una i he akaufua i he kei tokolahi pe pe amoe kei lahi aluatu ai kaufula unga we ki he vahe saute e ngai wike whako ma liwa tu pita nai tuku mai e he ILO pe koe International Labour Organization e nau ngahi i whekumi a ki nga tolu whekau aki pe amoe tu unga ko ia o ku iai ai ngā ue ko ia RSE pe pe fo ki e pāme ki Australia pa ko tui pe mahalo na ako Australia en na e lahi hono ki i we i e he kautaha kautaha mahalohi ko e ni ko e ILO ko e taha ngai e ria na u whai e tokanga ki ai ko e whekau ake ni pe a moe totonu ai whanau ngā we pe a moe malo ai whanau ngā we i he ngāhi ngā we a ngā pe a moe nā nau lawe foki whekau aki pe a moe ngāhi kulupu ko ia o ku o mai whanau o ku lahi ai ngāhi whakamore o ngāu totongi ki mua pe a tokiomi ki he ngāhi ngā we a ngā o whai ai koe ngā we he ai a koe nau ue ngā e iai nai ha whai ngā whaunga e malawa ke pe koe whaunga koe ni o ku ngā we aki pe ia mahalo e ki mōtolu e anga koe wholau ngā we mai o pau pe whokie ke whai whakamore i tonga i ngāhi ta wha ake ke he pe koe wha nā upe ia koe ke nau mahi noi e ki nau tolu ai ta wha ake koe ia ai ngāhi whakamore ka o pau pe whokie wha no totongi whakafoki e Fokiat peke a koe pena i ai ha umai ha whakatotolo ka ki mōtolo he anga ta whaaki ko i ai. Ka ko tui pe mahako astele e lia he pām nai ki lahi ono we i koe ni he ta whaaki koe ni.
1: Malo e Linda. Ka hu mai koko ai ala o ki the National Labour Association. O ku koki nao tolo fokeo nao siofi ai ngahi tau bepe ngahi yisiu pe ngahi mea o whemau. Palelei, tata sita ki he, te ngai polo kalama koin kawa e lepa mobility, aini koin opia i RSE, pia mo e pāma pina sita ke kia. Pe ngai whātu polo koin au whai, opia i pia no ngai poini a ku, o ku lotonga si ofi mao pe, he taimi katoa pe, tata sita o kia ki mao polo koin ngai kau Asian officer, pe kau whawhonga ngai whonua e Pasifiki, pe pe pe, ke ngai whonua e Pasifiki, ai e kuna utuanga mea nō kakai ke nā wamai o ngāwe i Nchirani e ki Asteria. Ano se ofi mao pe u pe he pepe o ku pe u pea nai ai ngai kos pe u ange ki he te tau kakai o mai kua kama ngāwe. Ai e kuna ufua e ki nā tolu. Pe ke ngā he i whaamore ko iau to tonu ke fua e ngāwe anga. Ko tui, u loto alere fo ke tainimi ngā he i review kwenye e kure anga Nchirani. Koe gambe fo ki tamana kui, koe ke polkalama koe ni RSE, koe polkalama ia anu usilani, pe mwe nao ngahi honi ka oku. Ati lao behe pe koe Ministry of Immigration koe nao tolu fo kia nao kondun tu ngahi honi koe ni. Koe toki awe pe ke ngahi fonu e Pasifiki ke fai ha kala noa mungi nao tolu. Au mahino pe fo ke ngahi whakamore koe oku, o gos mahino e ia nei tālu kamata mai rire kolokala ma, ku pau ke fua ia e toko taha ngā oi kola mai i e kolokala mokani hangi koe ni koe ea fi ta pia pehe ke nga o health insurance te kau ke me nga accommodation te tana ke te kai pia mo e nga whaamore koe ki he ngā oi koe me alegre Ai ko ngai famori la la hia a pati te ka mai programa ko ni. E pe ai ai to tongo ka pun ai e afia pau ke pese te ni mano ai ko ya pe pese te ni mano ai. Ai to ta na go fola mai programa. Ko to na ka to ngai famori ko han ko to tongo no fola ma ngi famori ke mi ale. A o fua pe ia e te mo malugi, malugi mo ui. Fua pe to ta na. Ke e ka te fu lau fai ke ki e ki fa tolo kona fai ko ni ai la o ki ko tonga fai fai review a New Zealand pe ko ko hanga i mea ko e te fai le ko ko tanga ko ngai tau mua ko mau fai ma tau hen pe pe ki he ka fa fa nga ni mo ki mo pasiki pe pe ki he ki he tau pe ko ko ko lei pa sending unit a ngai ko mua ko pasiki no ke te mo mai ka tai e a review ko no ta fai tai ni ni pe mo ta no pe mo pe mo e ko no ago no anda i ko ai a resi do the mbi pe a the be ke m fit ha na mi a ko ko e di on sa dei ko ha fe a ko ko ki he both side do the be ke employer the be ke ki he ta ko ma a wo ai ko e review bunyi aku papa pau eh datang dulu lemai ya biar bunyi ya mah eh tapi nak kita pula hari ini apa penau no fot ginau tol tapi dia ke osi ya kau itu ibu mana nih si nolo mahal kau kau kau ni review lolo atah tahu
0: kau ini he fuhu lolo atah
1: eh ayah tu nak tu fengah mahal he nih si nolo eh pula hari tadi ni fengah ke fakat kato review kau ya a ver pouco a toque que a competition que já foi o mais famoso do que aí é que na na vai na o que aí está uni a que policy que é pricing que eu vou no o a que há to com to com o que tinha a competition aí a aí que me apanco na lava go para que a tona mau card de que aí para no mai pe ai pricing ki fo tunga pe mo e nau nau pe ngā hand of art pe nau ke pe fo a ni mo bu kami ta employer pe ta ka ko ni ngai accommodation na ya ma fa
0: ke
1: ai pe nau ke pe ai ko ngai accommodation ni na la na fo lo pe ai accommodation pe kung ako na yai talakang niya ihe ngay accommodation ko na nawlang ako ay ko tahaya phone ako fight ko in sila ni pepe kita ano ko fight mga phone ko pasfiti ang ina yah guideline ke may no pe fair ay ang ay to tong ino ko ang ako ni ay ko time ina hiya na oh my god dapat na ako nga ako o may may to tong tatawag pe ka ke pe ngay no ko aya elinta ko ma ko ko ko ngai ta ko ta na kan pe ke ko ta we he vi ko na ta ko
0: ko ya
1: ka te mo na la we fo ke aya ro wi ki he ta wa ta na ko ko ta ga we ke le mo ki ha na e ni fi ki pe ana fa ho va be o ga be proses pe he ya ye ta ni o ga to ta ko ne ho yo pe na ta ya bu te na ya ro pe ai pe la va pe ya e fola un ave me poi ni la ha visto per non hai mia che he ya ta na che ah perché poi ma poi che come si per po fila va che hai di che poi poi con a rivi con ni to fam pe o si ta un che ma ho poi che fa ca to che mai no per fea che ho ta fa che lo ho e che capai che ha business
0: Tau pe ke palanisi. Ko ia mone o pita fratala no ko fai e pita. Pe na na o lave pe foki ki ai e fie ma o pe ke fai pe mo e finga o e aki pe mo hono siofi ai ngai ka uta hai. Ai ngai ka uta ko o ku o mai fa na o nga o ai. Ko ta foki pita ai ta fa aki na na o a lave ki ai ko e well being ko e a fa na o e. Lave pe foki hange ko e ko to a COVID na e o wi kai foki ke na o ma o fainga mari e hangi ko ki tau tol ko ia no fo heni ke ta faaki ko ia o e health system ko anu silani ka ko tui na e monu ia fa na o ko ia i he motu saute i e toa COVID na e toko ni i nau tolu e he potunga o e ki health ko ina ko a pacifica i he motu saute toko ni lahi ka ki nau tolu ka wai mo ho a hono o toko ni i peki nau tolu i tua ai ngai fie ma o ko ia ta fa aki faka mo uilelei pe ako tui ofa peke na o ke kau ai ta fa aki ko ia pita i he ena review ko hui na ia ki fanga maria ki faka fai ngofua ia i ha excess a fa na o ki he ta fa aki ko ia e ko ia haliliu ta fa ko ia pe tau tari ko toa peke he review
1: o ka tari ko tapu ki he review pa ni ka ko e tengo ke na fola mai o pis mai me fok pa ke na u na u medical insurance na to pu na malu pe to mo fu ke ange na u visa e ko na fola mai ke ni na to tong e na to lu ai ke malu ko ni ma pa na e wa valu e to no ke he wiki
0: e
1: na tutong i poka e na tutong i kwenko e na malu i papa te na o ke hito ke ta o ku
0: kawa
1: ia e malu i koe ko mea peko fai a isi o ki ai ka hore ange ku na u unu mai ke na wanda ako toa pe ango kato lini ke na access ki he

0: of your team na feinga support o ai pe komite ka o ka ta ko ku ai ko mahalo ko pe te me e ke tam si o pe da ko dai a me de ko le le ya ang ke support ki na to e ta fa ko to pe to na pe pe ke na follow mai ki mo
1: Pou, pou. O te ki i toi ngā mini te taha koe nika te koe pita i aia mea kehu ke toi e fie lawe ki ai ki ta whaka ose a ke plokalama au ni.
0: Maro e rindaku whamaro at pehe no ke i o mai e whangamari koe ni. Ange pe koe mena lawe ki ai. Koe o ngomo pe a pia mi he tau kama au me sau te, me mot sau te. Bau whangamari at pe mi he ni koe ki a whake alahi hoko hen te more hamu i hata. Per time fa fi fi ta hafo a dem go se in on a weapon ho e so ga na to lo na te te le de ya te te ka ti ton a ke va ka pe ko ko mi ma nga ta hafi ma hin no la va nga o na o ma yai pe na wo mo mo e mo ki se ni ti ko ya pe ko fa ta wa pe na o bi ho ko to po ta a ma ke family te be he ki e se ho e ton a on fa ka to ma ma gudere ya pe mi heni tal de ma ka programa ko to ki ma ya se fita po te vita fa formato e pa ena e ya to fa maro la ya ta ki fa mari
1: fa malo la ya ke te ko pita ka o la ya mi hi a ta fa ki ko ya o ka nga we fo la o mai fa fa i ta u pe ko RSE e he va he motu saute malo pito pita ta tok felongo aki polo kalama hoko Toi mini te nima, pea hoko ae wha. Tau wakai hei ki he lile a vai o wona.